0: سلاو بريزان امرو لقلتان دبين لقل برنامه كي جاواز او برنامه كباسي جلي كردية كاو جاوازي لقل ولاتاني تر جلي كمن اي كما برمو كخلقي ولاتاكي خومي كاتبري جلي كردية او جلي كردية كباسي لي اكين كچون لبرمان كردو بيشتر كچون تو سوزمان بوي هيا حتى استبر دوامين لبري اكين من ام برنامه پیشکش کمو لگل چن میوانی کو چاو پی کوتین یک مان کردو لگل چن کسانیک امرو پیشکش کین به بارستان باسی او جله کلیه اکین دوای اوش جلانی لبر کردو پیان هیناوا یان چون دروس کراو رنگکان یان کزور گرینگا پی شانی برینو بزانن دوای تریش چاو پی کوتین لگل خانمی کی روج آوا باسی اکاد که بریزی خیاطه که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدل کی ادورنو باسی لوانه اکین که او جلانه کن هاتو درمانه کی که ایکاد که رنگا کی هلا بجیرن که کسانی ها داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جوازی من هیا که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لمن لوم کردو که او جله کوردیانی خومه کرنگکانیان چونه و که چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان به ک برنامه کی وام پیشکش برلتان کردوا که دومین جاره ک من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلم جلی جوازی لگلی ولاتان همو جلکان جوان نو همو جلکان بدل منه یوا دارم همو کسی گیر بیت بو برستان پیشکش کین.
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish tradition.

0: personal clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details, about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Slemani. Sorani people are wearing it.
1: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیره خلکی اوکرانیایا برزان هر وها بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو
0: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
1: لگال تانابین اما همو پیان شمانیک لگال تانه این لس عصی و بو پیانجی اواره همو پیان شمانیک للايف لگال تانابین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاس بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاس

0: سلاو بارزانی خوشویست. ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتیکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم بسی جروبرگی کردی و دستور اکین.
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویست
1: Meine Lieben, heute ich habe Interesse an einem Programm über die kurdische Kleidung die Radio Koraz kommentieren und ihnen erklären
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, unsere Kleidung angezogen. Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das es auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frau hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat. Das ist die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider mit die Hand, ja heißt Fakjana, die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut, da ist die dieser Hut ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیان نکرده بریان لماله و بو ایش کردن بو دره و بو حمود دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom der normale Tag verbrennen und vom der Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: In Jakad, Rosh Barosh, Salam Basalan, Desturi, Ojle Kuriaman, Herbo Huima, Sumbulima, Kulturake Huima, Bas Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmani, di Korakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen? Um die Farben und dem Form die Stoffen zurzeit ist andere aussehen.
0: Bale, lehre jeli kurdiman ema hatta ista baba pirmanu kanankman ka au afrata rasanakani kurdi khuman la baryan kurdo ista dubara bota wa hadisan au durmanu au jela kurdia la barakanaw
1: aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vom Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jeden Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودینی مناسبت کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوایک حفلی که کری همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانا
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen, der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچ که کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه وشتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی که دین بو حفله که هینی کچه خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه برین
1: Also, vom die Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit. Anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emay kurd chan sharik man her, hal shar gundiku dasturi khoy jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte, die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jeder andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeder Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیازگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما آوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریگیون هست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیازگ یکن بس توزی فرقکی لکوا و یلگکانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho, die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch die genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Heißt. Das aber das sind so ähnliche bedeutet.
0: Bale. Einen Schalman her, Schalakan und Kukolowane Lasershan akre einachsheni.
1: Also gibt es eine gehäkelte. Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیه بحثی بکن بس بداخو چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دلی کردی من بکن
1: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیت امبلم لگل او جل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عریک اخری بوی زیاتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
1: دس میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دش وطا اینن دا ام بیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایشت گیبت سی لویتا هات انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هین خومانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
1: فومش دی کلتور فو یه ده ناشونالیتیت یه ده لاند یه ده زیتا از زیزه شون اما ایش فیلو مش من کلتور از زیزه شون آخ
0: ایوا دارم که گیتان لم برنامه بیتو بدواتونی بو بکن لانترنیت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
1: ایش هفا زی ففالگن ماین پروگرام ام انترنیت ام گوگل اون دن نخ بنش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکلین فو اینن
0: زور سپاس کک علی بالا توش پرسیارک بکم چون ای بینی جلی کردی و لاتکانی تر
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بله هم هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچند گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کن هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو مناسبه کانیشا بینیو من اوانا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخه
0: زور گرانه
1: و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکن لگل پیوانا زور جوانه
0: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گره زور لام جوانه
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادوینم
0: انشالله زور سپاس خاک علی بود ممنون
1: سر چاو کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه اکی خوش تلگلتانه بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تا بیر خواه تا بیر چس

0: برزان زور خوش حال بوین که گشتینه کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور بدل خوشه و برنامه که پی کاتبو لبالت کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری رجعوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم بدل تان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیو بیتو انشاءالله بو کاتی که ترو وقتی که تر لگل تان دین و ببرنامه که خوش کر خواتان لگل.
1: So, our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum. Привет. Приходь до нас. Я
3: помогу. Как вы?